0: мотоцикли Yamaha и скутер Yisin. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња ванс при Петровчах.
1: Фестивал душевнега здравја 2026 прихаја у Целје.
2: 15. мая ме 9. и 17. уро се на Крековим тргу отпре највећи простор знања, подпоре и поговора о душевнем здравју.
1: Бесплатне делаонице, предавања, световања, интерактивни кутички, представитве за усе генерације.
2: Придружите се нам. За предавање делаонице е потребна пријава на fdz.si.
3: Медиски покровител Нови тедник и Радио Целје. Morgan Housel, autor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
4: Hala Tivoli, 19. oktober.
3: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
5: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
3: Vstopnice na eventim.si.
6: Zvezde med zvezdami.
7: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
6: V petek, 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
8: Lady, tudi tokrat prekid peva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Privci in Miha Deželak. Drugo, amaterski igralec Jož Drabnik in njegov sin Istok. Tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
9: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
10: Kultura kulture na Radiu Celje.
2: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
10: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.